tuna kan ngai thak ta kha kele nun kimin lalpa chumin veng tu ni ti la sakani ole tun chum zai re moi huna zai kan ngai thak nun ber turin f van lal twang zai kan ngai